0: Sere në bapin të jo kuen në makumashanu Ajtë orës në 50 minutë Kërë më grënë zizja të fëmë Bëkë vëmpangu anë në zatë okë më putu Më lënkere që putë i kizë Të më busa kaluma për ngonë kule are Këtë në zizinu hariku i qapë për bërdu Për më që besë në sikë Lira nangua për putë zënë habiku i pumira
1: Olha a pele dela.